0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

орындалған Эдуард Эльгарра, семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен екінші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев, семелдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, ре минорлы 15-ші шекті квартет, 4-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Джакомо Пуччини «Турандот» операсынан ария, жеке дауысты орындаған танымал опералық әнші сопрано Нұржамал Сембаева, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі дирижері Төлепберген Абдрашев.

0: парыз сезімі, адамгершілік, жеке басының, ұлттың, отанның мақтанышы. Бауыржан Момышұлы.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

Тыңдағандарыңыз кіші Юган Штраус, «Найзағай және күн күркіреу» полькасы. Орындаған Ирландия мемлекеттік телевидение және радио симфониялық оркестра. Дирижері Алан Бөрібаев.

Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы номер 2-ші шекті квартет. 2-ші бөлім. Орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Эдвард Грик, виолончель мен фортепианоға арналған ля минорлы сонатасы, опус 36, 2-бөлім. Орындағандар Давид Герингас және Жанел Бәкірова.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

Тыңдағандарыңыз Джузеппе Тартини, соль минордағы соната, 3-ші бөлім аллегро. Орындағандар скрипкада әйгілі қазақстандық виртуоз скрипкашы Марат Бисенғалиев, ал фортепианода Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де. Осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

орындалған Александр Бородин, «Князь Игорь» операсының «Половецкие пляски», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының хоры және симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классикалық таң.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсының биі, орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мұхитдинов.

Музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз көрнекті қазақ композиторы Серік Еркінбековтің фортепиано мен оркестрге арналған концертінен финалы. Фортепианода орындаған Әйгерім Исенова, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Әзірше классикалық таң хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалық таң хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Шарль Гуно, Ромео Джулет операсынан Джулеттаның вальсы, орындаған Нұржамал Сембаева және Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Төлепберген Әбдірашев.

Орындалған Кара Караев, шекті оркестрге арналған үш миниатюра циклынан «Қыздар биі», орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі, дирижері Анвар Акбаров.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, ре мажордағы скрипка мен оркестрге арналған концерттен 3-ші бөлім Аллегро. Скрипкада орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Айман Мұсақожаева, сүйемелдеген Мәскеу мемлекеттік симфониялық оркестрі дирижері Павел Коган.

орындалған Фредерик Шопен, номер 3-ші до диез минорлы скерцо, опус 39, фортепенода орындаған Амир Тебенихин.

Музыка рухтың, құмарлық пен ынтызарлықтың, әр алуан көңіл күйдің ісі. Әбу Насыр Әл-Фараби.

орындалған Йоганнес Брамс, номер 1-ші ми минорлы виолончель мен фортепианоға арналған сонатасы, опус 38, 2-ші бөлім. Орындағандар виолончельде Алексей Дедский, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.
1: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандары. Сіздермен бірге кер толғау бағдарламасы және оның авторы әрі жүргізушісі Серік Нұрмолдаев. Бүгінгі бағдарламамыз қазақ музыкасын зерттеуші көрнекті ғалым, әйгілі композитор, дирижер, Қазақстанның халық әртісі, өнертану ғылымының докторы, профессор, академик Ахмет Қуанұлы Жұбановқа арналады. Ахмет Жұбанов қазіргі Ақтөбе облысының Мұғаджар ауданы Қосуақтам қыстағында 1906 жылы сәуір айының 29 жұлдызында дүниеге келді. 5 жасынан бастап қазақша әріп танып, өлең тақпақ жаттайды. Ағасымен жолдас Жиенғали Тілепбергенов, Абдулла Беркінов сынды оқығандардың ауыл аралап жүрген Науаш, Жұмабек, Тоғыс, Барлыбай сынды жыршылардың әңгіме қиссаларын тыңдайды. Аймаққа аян қарт домбырашы Тәлім, нағашысы Алдаберген, жездесі Ырзағылдар тартқан күйлерге құлақ түреді. Оның үстіне Қосуақтамдағы мектепті басқарған Құсайын Әжіғалиев та домбыра, гитара, скрипка, мандолина да бірдей ойнап, нота білетін өнерпаз кісі болып шығады. Ол кішкентай Ахметті көрер көзге саз өнеріне баулып, аспаптарға үйретіп, ән салғызады. 1916 жылы Ахмет ауыл мектебін тауысып, жұрындағы 2 кластық мектепке түсіп бітіреді. 1919 жылы әкесі Қуан қайтыс болып, ағасына болысып жұмысқа кіріседі. Бірақ музыкадан қол үзбейді. Мәскеуден нота оқулығын алдырып, мандолина ойнауға жетіледі. 1924 жылы болашақ дирижер ауыл комсомолына мүше болады. Сол жылы ауылында ашылған Шамшырақ оқу үйінің меңгерушісі болып, ауылдың мәдениетіне қызу араласады. Ахмет Жұбановтың мамандық таңдауда ат басын ақырғы көмбеге тіреуі Александр Затаевич есімімен тығыз байланысты. Бірде ол кинотеатрлардың бірінде экрандағы мылқау фильмді скрипкамен әуездеп отырған бейтаныс кісіні көріп, ертесіне іздеп барады. Сөйтсе ол Варшава консерваториясын бітірген соң тағдыр айдап Ақтөбеге келіп, әлгіндей кәсіппен күн көріп жүр екен. Жас курсанттың музыкаға әуестігін губерниялық оқу бөлімінің бастығы Решетняк та байқап қалады. Ол Ахметке Затаевичтің «Қазақ халқының мың әні» кітабын сыйлайды. Оның мазмұнымен толығырақ танысқысы келген Ахмет оны баяғы таныс скрипкашысына апарып көрсетеді. Таңғаларлығы, ол Затаевичті Варшава консерваториясынан біледі екен. Мынау еңбекке қатты таңғалып, ондағы 1-2 шығарманы сол арада ойнап береді. Скрипкадан, музыка теориясынан, сольфеджодан сабақ алу үшін Ақтөбеге көшіп келуге кеңес етеді. Ахмет татар махалласындағы қазақ мектебіне мұғалім болып орналасады. Таныс скрипкашы Чернюкке ай сайын 8 сом төлеп сабақ алады. Сол күндер-ақ ол Затаевич жүрген жолмен жүруге бел байлайды. Ахмет келесі жылы ағасы Құдайбергенмен бірге музыкалық білім алуға Ленинград қаласына келеді. Революция бесігі болған Ленинград қаласы Ахметтің болашақ өнер мен мәдениеттің көп саласында жемісті еңбек етуіне жол ашады. Ол осы қаладағы өнер оқу орындары, Глинка атындағы музыка техникумында Этигонның скрипка класында, Римский-Корсаков атындағы консерваторияда Ниманның габой класында, өнер зерттеу академиясының музыка бөлімінің аспирантурасында сол кездің танымал профессорлары Борис Асафьев, Юрий Тюлин, Роман Грубер, Александр Осовский, Христофор Кушнарев, Евгений Гиппиус сынды ғалым зерттеушілерден тәлім тәрбие алып, кәсіби музыкатанушы маман, фольклорист болып қалыптасты. Өзінің ұстазы Ниманның Андреев атындағы орыс халық аспаптар оркестрінің жетекшісі болғандығын пайдаланып, сол өнер ұжымының күнделікті өтетін дайындықтары мен концерттеріне тұрақты барып жүрді. Оқуда жүрген кезінде Александр Затаевичпен де танысып үлгереді. 1933 жылдың ақпан айында Қазақ үкіметі алғашқы музыка техникумын ашып, оның жұмысын жолға қоюға Ленинградта оқып жүрген Ахмет Жұбановты шақыртады. Бір жылға демалыс алып келген аспирант бір жолата Алматыда қалып қояды. Техникум жанынан халық музыкасын зерттейтін кабинет ашылады. Кабинеттің жанынан халықтың музыка аспаптарын қайта жасау, жаңарту, жетілдіру жөніндегі шеберхана ұйымдастырылады. Онда бұрында домбыра жасап жүрген Қамар Қасымұлы және скрипка жасап жүрген шеберлер Борис пен Маниул Романенколар іске кірісті. Техникум оқушылары мен Оралдан шақыртылған әйгілі күйші Лұқпан Мұхитов бастаған 11 кісіден ансамбль құрылады. Ол кейін 17 кісіге жетті. Бірігіп ойнауға айлап машықтанып жүргенімен көпшілік алдына шығуға асыға қоймады. Сөйтіп 1934 жылғы маусым айында бірінші бүкіл қазақстандық халық өнері қайраткерлерінің слетінде аталмыш ұжым сахнада алғаш өнерін көрсетті. Қазылар алқасында Александр Затаевич те отырды. Затаевич жанарына лық ете қалған ыстық жасты жасыра алмай, иықтасып қатар отырған Ахмет Жұбановты айқара құшақтап, өзінің көптен күткен арманына жақсы көретін шәкірті жеткеніне төбесі көкке тигендей қуанып, Казнаркомпросқа халық музыкасын насихаттау үшін әлгі ансамбльді негізге ала отырып, қазақ музыканттар тобының турнесін құруды ұсынды. Сол күннен бастап ұстазы Александр Затаевичпен тізе қосысып, жаңаша өнер көрсеткен шағын ансамбльді байқауға жер-жерден келген дәулескер домбырашылар, қобызшылар, сыбызғышы сырнайшылармен толықтырылып, ұлт аспаптары оркестрін құруға күш салады. Ол талпыныстары үкімет тарапынан қолдау табады. Оның көркемдік жетекшісі және бас дирижері болып Ахмет Жұбанов тағайындалады. Сол жалғыз оркестрдің кезінде Жамбыл атындағы ұлттық филармония құрылып, оған да Ахмет Жұбанов жетекшілік етті. 1935 жылдан бастап оркестрге нота сабағы жүргізілді. Нотамен ойнау үшін оркестр құрамы, аспаптардың бұрауы, пернесі өзгертілді. Әуездеріне қарап, дауысқа жіктеле бастады. 1938 жылы оның құрамына флейта, габой, кларнет енгізілді. 1938 жылы оркестр «Қозы көрпеш Баянсұлу» спектаклін, «Амангелді», «Райхан» фильмдерін әуездеді. 1944 жылы Ташкенттегі 10 күндікте Қазақтың ұлттық оркестрі басқа Орта Азия елдеріне үлгі боларлық дәрежеде деген жоғары баға алды. Сол жылғы тамыз айында құрылғанына 10 жыл толып, осыған орай оған ұлы Құрманғазының есімі берілді. 1949 жылы Мәскеудегі қазақ әдебиеті күндеріне қатысты. Қазақтың Құрманғазы атындағы ұлт аспаптар оркестрінің мұншалық биік самғауы Ахмет Жұбановтың саналы ғұмырының ең басты мазмұны болды. Ахмет Жұбанов халық музыкасын кәсібилендіруді, оның етене сипаттарын өз болмысында жетілдіріп, байыту арқылы жүзеге асыруға күш салды. Сонда ғана ұлттық өнер өзіндік даму арқылы өсе алады. Ағасы Құдайберген айтқандай, бір кездегі синкретті өнер тарамданып жіктелу арқылы кәсібиленсе, Ахмет Жұбанов ондай кәсібиленген саз өнерінің әуен алуандылығы мен әуез байлығына, симфонизм мен полифонизмге ұмтылмай тұралмайтындығын жақсы түсінді. Ахмет Жұбанов оны ойдағыдай жүзеге асырудың бірден бір жолы қазақ күйлерін оркестрге түсіру деп есептеді. Оның пайымдауынша, оркестр әлгіндей замана арманын шындыққа айналдырады. Қазақтың күйлерін семіртіп, кеңейтіп, өрістетіп, шалқытып жібереді. Осындай тамаша өнер жұмын ұйымдастырып, жетілдіру арқылы, Ахмет Жұбанов ұлттық музыка өнерінің тарих талап етіп отырған қайта құрылуы мен жаңаша дамуының заманалық аса күрделі үрдістерін ойдағыдай өрістетудің бірден бір мұрындығы және ең бас қолбасшысы болды.
0: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Ахмет Жұбанов 1944 жылғы тұңғыш жоғары өнер оқу орны Алматы консерваториясын ұйымдастырып, көп салалы және көп жанрлы кәсіби өнерді дамытуға қажетті мамандар әзірлеуге кірісті. Бұл бүгінде тәуелсіз мемлекеттер достастығы кеңістігіндегі әлемге аты әйгілі орындаушыларды көп түлеткен беделді жоғары мектепке айналып отыр. Аса ірі ұйымдастырушы және педагог Ахмет Жұбанов тек орындаушы мамандар әзірлеумен қанағаттанбай, ұлттық өнерді жаңаша дамытатын шығармашыл күштерді тәрбиелеуге де ерекше мән берді. Ол 1939 жылы Қазақстан композиторлар одағының тұңғыш төрағасы болып сайланып, оны ондаған жылдар бойы үздіксіз басқарды. Алматы консерваториясы жанынан композиторлық бөлім де ашты. Ахмет Жұбанов тамаша музыка ұйымдастырушысы болумен қатар аса ірі композитор екендігін де танытты. Ол 1944 жылы Латиф Хамидимен бірігіп жазған Абай операсын аяқтады. онда қазақ мәдениеті үшін атымен соны опера өнерінің ария, желдірме, ансамбль, хор пішімдері орын-орнымен кәсіби дәрежеде пайдаланылды. Классикалық жанрдың биік талаптары мен нәзік шарттары ұлттық бояуды жоймай жіті сақталынды. Көпшілікке түсінікті әуен мен әуезде замана трагедиясын арқалаған тарихи тұлғаның күрделі бейнесі келістіре мүсінделді. Бұл авторлық қосақ бірігіп жазған Төлеген Тоқтаровты өз тұсындағы репертуардан елеулі орын иемденді. Сахна тілін жетік білетін Ахмет Жұбанов күрескер сазгер Сары Батақұлының өмірінен «Сары» атты бір актылы музыкалы пьеса жазып, Ғабит Мүсіреповтің «Қозы көрпеш баян сұлу», Михаил Иванов Сокольскиймен бірге Мұсатай Ақынжановтың «Исатай Махамбет» спектакліне, Михаил Гнесинмен бірге «Амангелді» фильміне музыка жазды. Жұртшылық арасына кең тараған «Отаным», «Ақ тамақ», «Ақ шолпан», «Біздің ел», «Ақ көгершін», «Жылқышы», «Лирикалық ән», «Қарлығаш», «Серт» тәрізді әндер мен романстар туды. Ұлттық музыкамыздың қорын тәжік биі, қазақ билері, Төлеген Тоқтаров, ария, вокалдық сюита, Абай поэмасы сияқты күрделі аспаптық симфониялық шығармалармен байытты. Қазақ саз өнеріндегі жаңа жанрдың бастауы болған Құрманғазы радиооперасының либреттасы көп ұзамай драматургтың денсаулығына байланысты іркіліп, кейін ол дүниеден қайтқанда мүлдем тоқтап, ұзақ мерзімге артқа шегіндірілді. Осындай себептермен аяқталмай қалған операны бітіруді перзенттік парызым деп білген Ғазиза Жұбанова белгілі ақын Хамит Ерғалиевпен бірге оны қазақтың тұңғыш радиооперасы етіп жазып, кейін оған қосымша сахналар кірістіріп, 1986 жылы 3 актілі Құрманғазы операсының толық сахналық нұсқасын аяқтады. Ахмет Жұбановтың бұл туындылары жаңадан түлеген төл кәсіби музыкамыздың хрестоматиялық үлгілеріне айналды. Ұлттық кәсіби композиторлық мектептің негізін қалаған Ахмет Жұбанов осы заманғы көп жанрлы саз өнеріміздің қай саласында да тыңнан із сала білді. Ахмет Жұбановтың әйгілі би күйі шығармасын Рүстембек Омаровтың орындауында тыңдаңыздар.

0: Кер толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында.
1: Ахмет Жұбановтың ұлттық музыка тарихы мен теориясын зерттеудегі ерен еңбегіне кім-кімде таңдана қарайды. Әсіресе, етене музыкалық дамуымыздың елден ерек биік деңгейі болып табылатын күй өнерін зерттеудегі үлесі тіптен орасан. Ол тек бір ғана нарын құмынан ақсүйектерге тән сылқым сырбаз Дәулеткерей мектебімен, арнасынан асқан Атырауда Алапат Құрманғазы мектебін, жайық бойынан Мәмен мен Баламайсаң, Қызылғоға ойылдан Түркеш пен Тазбала, Жем сағасынан Абыл мен Қошқар, Маңғыстаудан Есір мен Өскінбай, Еділ сағасынан Боғда мен Байжыма, Үстірт пен Самнан Құлшар мен Сәулебай, Арал маңынан Үсен Төре мен Қазанғап, Қаратау бойынан Ықылас пен Сүгір, Бетбақ даладан Тоқа мен Дайрабай, Қарқаралы мен Далбадан Тәттімбет, Шыңғыстаудан Абай, Жетісудан Байсерке мен Әшімтай мектептерін тапты. Сазгерлік мектептер орындаушылық үрдістерге тап болып, күйшілік өнер одан әрмен қобылып, одан әрмен күрделілене түсті. Оны Ахмет Жұбанов бірінші рет ұлт аспаптар оркестрін құрып, оған жан жақтан келген біріне бірі ұқсамайтын, бірінен бірі өткен шандоз орындаушылармен кездескенде байқаса, кейін халық арасындағы күйлерді жинап зерттей бастағанда тіптен қаныға түсті. Бұл дирижер Ахмет Жұбановтың ұйымдастырушылық, ұстаздық қызметін оқымыстылық қызметпен ұштастыруға мәжбүр етті. Ол 1942 жылдың аяғында 19-шы ғасыр мен 20-шы ғасырдың басындағы қазақтың халық композиторлары атты кітабын шығарды. Аталмыш еңбек ғасырлар пернесі, Қазақстан халық композиторлары, Мұқан Төлебаев, Замана бұлбұлдары, Ән күй сапары, Өскен өнер кітаптарысында ұлттық музыка өнері дамуының кезең-кезеңдерін зерделейтін іргелі зерттеулерге ұласты. Ахмет Жұбанов музыка тақырыбына 300-ге жуық мақала, зерттеулер мен очерктер жазып, кәсіби музыка танушы ретінде халық композиторларының өмірі мен шығармашылығын, жалпы қазақ музыкасының тарихын жүйеге келтірді. Қазақ өнеріне өзіндік үлес қосып, өнеріміз мен мәдениетіміздің өркендеуіне күш жігер жұмсаған халқымыздың бір туар дарынды ұлы Ахмет Қуанұлы Жұбановтың өнегелі де өміршең еңбегі ғасырлар қойнауында үлкен қазына болып сақталатын баға жетпес құнды дүние. Татар халқының композиторы Назип Жиганов кезінде былай деген екен: «Егер әр композитор Ахмет Жұбанов тәрізді өз халқын сүйсе, онда ол әр ұлттың мәдениетінің дамуына қосқан үлесі болар еді». Ғалымның ақыл ойы мен қарапайымдылығынан дала гүлінің, жұпар иісті қымыздың иісі аңқып тұратын. Ол өзінің адами қасиетімен жан-жағына шапағат нұрын төге білген өнер иесі. Оның табиғатында ежелгі қазақ халқының салт-дәстүрі сақталған. Ол туған халқы үшін аянбай еңбек етті. Шындығында да дарынды композитор, ғұлама ұстаз әрі ірі қоғам қайраткері Ахмет Жұбановтың бар болмысы Жигановтың бірер ауыз сөзіне сыйып тұрғандай. Ахмет Жұбановтың еңбек жолы қазақ өнері мен мәдениетінің қалыптасуы, дамуы және өркендеуі жолында алтын әріптермен жазылған жемісті беттеріне айналды. Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі, Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы және сол жердегі Қазақтың халық аспаптар кафедрасы, Қазақстан Республикасы ұлттық ғылым академиясы, Мұхтар Әуезов атындағы әдебиет және өнер институты құрамындағы өнертану секторы қазақ мәдениетінің ірі қайраткері Ахмет Қуанұлы Жұбановтың тікелей араласуымен және жетекшілік етуімен өмірге жолдама алған ұжымдар. Ахмет Жұбанов 1968 жылы Алматыда 62 жасында дүниеден өтті. Артында өшпестей мәдени жол салған академик композитордың бізге мұра етіп тастап кеткен туындылары келер ұрпағымен бірге жасап, 3-ші мыңжылдыққа да аяқ басты. Қазақ халқының кәсіби музыка өнерімен, мәдени өмірімен бірге өсіп, кәсіби шеберлік қарымы бірге жетілген Ахмет Қуанұлы Жұбанов есімін келер ұрпақ ерекше құрмет, алғыс сезіммен еске алады. Құрметті Классик радиосының тыңдармандары, осымен бүгінгі бағдарламамызда өз мәресіне жетті.

0: сіздермен бірге болған Серік Нұрмолдаев және Кер Толғау бағдарламасы. Этникалық музыка әлемінде келесі кездескенше.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Серік Нұрмолдаевтың Кер Толғау бағдарламасы Классик радиосының толқынында. Территория классики. Классик.

0: Тыңдағандарыңыз Антони Вивальди, соль минорлы номер 2 концерті. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.
1: Көктем мезгілі. Классик радиосымен бірге.

0: Орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен бірінші бөлім. Орындаған фортепианода Мақпал Қабден, сүйемелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.
1: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың Кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, Ре минордағы номер 3-ші фортепианолық концертінен 3-ші бөлім, опус 30, орындаған фортепианода Амир Тебенихин, сүймелдеген Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

Тыңдағандарыңыз Еркеғали Рахмадиев, Дайрабай симфониялық күйі, орындаған Астана опера симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: әдебиет,
1: музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Александр Даргомышский, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Юноша и дева». Орындаған Әлібек Дінішев және Евгений Шендерович.

Тыңдағандарыңыз Махамбет Өтемісұлы, «Жұмыр қылыш» шығармасы. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестрі. Дирижері Мұстафа Мехмандаров.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

0: құрметті радио тыңдаушы, классик радиосындағы дала үні бағдарламасының бүгінгі санында шертпелі және көпшекті аспаптар тақырыбын жалғастырамыз.
1: Дала үні.
0: Керуіш. Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптарының ішінде көпшекті нұсқалары өзіндік тарихымен, сондай-ақ жас алу затымен ерекшелінеді. Соның бірі керуіш. Керуіш бұл аспап туралы ұлт аспаптанушылар арасында күні бүгінге дейін түрлі болжамдар айтылуда. Керуіштің негізгі тұрқы бұрышты, доға кейде садақ тәрізді еп шеңберлетіп шырша, сондай-ақ долана, емен секілді басқа да қатты жынысты ағаштардан жасалады. Осы нұсқаларына қарап қазақтар оны садақ, адырна, керуіш, кергіш деп атаса, түркітекті халықтар арасында шатхан, жатыған, ятхан, ал еуропалық елдерде оны тіпті жалпы арфа деп аталады. Керуіштің пайда болуы әу баста садақтан өрбіп, түрлене келе әртүрлі бағытта қолданылған. Қазақ тұрмысында керуіш үш түрлі жағдайда қолданылады. Бірінде ол шанағы шеңбер тәріз етіп жасалған, тоқымашы, кестеші қыздардың кергіш құралы түрінде. Ал екіншісінде бітеудей сыпырылған аң, мал терісі керіліп, кептірілетін және де тері илеуге қолданылатын бұрышты аша тәріздес тұрмыстық құрал түрінде. Ал үшіншісінде сыңсу әндермен шағын күй әуендермен сүймелдеп орындайтын. Ағаштан бұрышты доға садақ тәрізді етіп, иіп жазылатын музыкалық аспап түрінде дамыды. Осы үшінші нұсқасында ертедегі шеберлер керуіштің шанағына ірі малдың, бұғы, арқар секілді түз тағыларының ұзынша бойы иіліп келген мүйізін пайдаланып, оған шек керіп жасаған. Осы мүйіз қолдану әдісіне байланысты кейбір еңбектерде ол үрлемелі аспап деп қате берілген. Мұны керуіш мүйізден жасалатын үрмелі аспап және бұғы сыбызғы деп көрсеткен. Сол сияқты керуіш музыкалық аспап. Ол садаққа ұқсас немесе керуішті адырна деп те таныған. Сол сияқты керуіш музыкалық аспап, ол садаққа ұқсас немесе керуішті адырна деп те атаған деген екі түрлі аспап туралы дерек сақталған. Кесте тоқуға арналған құрал түріндегі қолданысына ауша диар 15-те, кергіш толған сым кесте, сұлулықтан не пайда ақша жүзден нұр кетсе деген жыр жолдары аңғартады. Керуіш он саусағынан өнер тамған, кесте бізмен сусылдаса кесте тоқыған қыздардың кергішінен пайда болған дейді. Қазақтар арасында кесте тоқу қыз-келіншектердің кәсібі саналғандықтан, керуіш аспабында тек қыз-келіншектер ғана ойнайтын дәстүр қалыптасқан. Ал басқа халықтарда, әсіресе римдіктер мен вавилондықтар арасында қазақ керуішіне ұқсас аспапта көбінесе ер адамдар ойнайды. Түркітанушы ғалым Радловтың еңбегінде түркі халықтарының арасына кең тараған көпшекті енчин, алты шекті бозу қатты пернесі болмайтын аспаптар туралы деректер сақталған. Сонда керуіш аспабының біздің заманымызға дейін болғандығын древняя ладивинная арфа, пролежавшая 2500 лет в одном из скифских курганов из Алтая, пазырихскую арфу, дошедшую до нас благодаря слою вечной мерзлоты, деген жазбалар нақтылай түседі. Кеңістік жүйеге сай жекеленген халықтың төл мұрасына жататын секілді ежелгі дәуірдің қазба мұралары кеңістік табыс, кеңістік жаңалық ретінде уағыздалып, жалпылама айтылып келді. Бұл жөнінде кеңес археологтары Ассирия дәуіріне, яғни біздің заманымызға дейінгі 1000 жылдықтың басына жататын бұрышты арфаның кең тарағаны сонша оны тіпті жалпы халықтық аспап деп санауға болады деп жазады. Көптеген елдерде жалпылама арфа аталып кеткен осы керуіш тектес аспаптың көне үлгісі біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасырға жататын Иранның Шапура көне қорғанының тас қабырғаларына 6 шекті бұрышты етіп қашап түсірілген. Әу баста шығыстан тараған керуіш, адырна, аспаптары халықтардың бір-біріне араласуы. Әу баста шығыстан тараған керуіш, адырна аспаптары халықтардың бір-біріне араласуы. Босуы нәтижесінде керуіштің бастапқы нұсқасы сол ауысқан, сіңген ел мен жердің дүниетанымына сай өзгерді. атаулары жергілікті жұрттың тілдік лексиконына сай айналысқа түсті. Батыс пен Еуропа жұртшылығы арасына олар арфа, лира тағы да басқа атаулармен тұрақтап қалған болатын. Қазақ керуішіне 13-ден 18-ге дейін шек тағылып, шертіп, әлмелеп отырып ойналады. Жастық ағашының беті термен немесе тұтас ағашпен жабылады. Шектер байланатын доға тәріздес ағаштың басы аққу тәріздетіп жасалса, бұл нұсқаны аққу керуіш, бұғы арқар мүйіз салынып жасалса, мүйіз керуіш деп атайды. Құрметті радио тыңдаушы, сіздер Классик радиосының әуе толқынынан дала үні хабарын тыңдадыңыздар. Бағдарламаны оқыған диктор-журналист Нұрқанат Тоқаев, бағдарламаның редакторы Мұхамедияр Ашай. Бағдарламада өнертанушы этнограф Забира Жакешеваның «Қазақтың дәстүрлі музыкалық аспаптары» кітабындағы ақпараттар пайдаланылды. Келесі тілдескенше аман сау болыңыз.

0: Эфирде гармония тынысы хабары.
1: Эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Мелодия», скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Пауло Субризи.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номері 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 1-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

орындалған Камиль Сен-Санс, 3-ші симфония, опус 76, 3-ші бөлім, орындаған Құрманғазы консерваториясының симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

тыңдағандарыңыз «Арман жайым» номері 1-ші квартетінен 3-ші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 1-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Орындалған Генрик Винявский, «Полонез бриллианты», «Опус 4», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарт до мажордағы флейта, арфа және оркестрге арналған концерт. 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Пер Флемстром, арфада Биргитте Волан Хавик сүймелдеген Осло филармониялық оркестрі. Дирижері Алан Бөрбаев. Эфирде гармония тынысы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фантастикалық пьеса, Опус 73 орындағандар Дмитрий Грановский және Амир Тебенихин.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Әзірше гармония тынысы хабар аяқталды, алдағы эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

0: Эфирде музыкалық палитра хабары.
1: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, Евгений Онегин операсынан Онегиннің ариясы, орындаған баритон Ермек Серкебаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары хабары.
2: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандары. Мәдениет маржаны бағдарламасының бүгінгі қонағы белгілі музыкант, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері Зәмзәгүл Шәріпқызы Ізмұратова. Қош келдіңіз, Зәмзәгүл ханым. Мынау мәдениет деген кездері бұл енді музыка, театр, бейнелеу өнері, кино өнері, барлық өнерлердің бәрі осы мәдениетке жатады. Сол өнердің ішінде музыка өнері, соның ішінде сіздің айналысатын музыкаңыз бұл енді аспаптың ішінде бір ерекше түрі, көне аспаптардың түрі, бұл шертер деп аталады. Осы өнерге келу жолыңыз, неге домбырашы, неге қобызшы емессіз, осы шертерді таңдадыңыз, осы жайлы бір айтып кетсеңіз қысқаша.
3: Рахмет. Бұл әрине аспаптық музыка саласындағы ең бір мына фольклорлық музыка. Бұл деген бір халыққа жақындау, халықтың жүрегіне жақын. Біздерде қазақта тек мына домбыра мен қобыз ғана жақын десек, кейіннен мынау 60-шы жылдары этнограф ғалым Болат Сарыаевтың ерен еңбегінің арқасында фольклорлық аспаптар өмірге келе бастады. Яғни өзіміздің аспаптарымыз халықтың төл аспабы өзіне қайта жаңғыра бастады. Бұл аспаптардың біздің өмірімізге келуіне үлкен ерен еңбек еткен әрине Болат ағамыз, Болат Сарыбаев ағамыз. Болат Сарыбаев ағаның үлкен еңбегінің арқасында тек қана шертер емес, сонымен қатар жетіген, сазсырнай, сыбызғы және де басқа ұрмалы аспаптардың түрлері барлығы да осы өмірге қайта жаңғырды десек, өмірге қайта келді десек де болады. Әрине сол кездердегі 80-ші жылдары бұл аспаптарды оркестрдің және ансамбльдің құрамына қосқан біздің белгілі қазақтың бір туар азаматы Нұргүл Сәтлендиева ағамыз бұл отырар саз оркестрі құрылған кезінде 82-ші жылы, мына жер не істей ме? 82-ші жылы осы оркестрдің құрамында осы аспаптардың бәрін қолданған және де осы қазаққа тағы да бір таныстырған аспаптарды осы Нұргүл Сәтлендиева ағамыз. Шертер аспабына қалай келді дегенде, негізі менің мамандығым домбыра прим аспабы болатын. Ақтөбе музыкалық училище сол кездегі, соны бітіріп домбыра прима мамандығы бойынша ұстазым Төлеген Бейісов ағамның класынан бітіріп, биыл ол кісі 75-ке толып жатыр, міне жақында ғана еске алу кешімізді өткізейін деп отырмыз. Домбыра прима аспабын бітіріп келгеннен кейін консерваторияға қабылдандым. Консерваторияда менің ұстаздарым өте мықты ұстаздар. Бұл қазаққа белгілі мақта өтіп берген Хамзин ағамыз, Николай Андреевич Лапченковтың класынан бітірдім. Осы кісілердің класстарынан бітірген кезде сол кезде консерваторияда мұрагер ансамблі Абдулхамид Райымбергеновтың басқаруымен, дос ағаның басқаруымен мұрагер ансамблі сол кезде құрылған екен.
2: Құрылып керемет жарқырап көрінді
3: ғой. Сол кезде осы ансамбльге шертерші керек болды. Шертер аспабы енді қолданылып келе жатқан уақыт қой. Сол кезде осы мұрагерге шертер ансамблімен мен шертер ансамблін бірінші рет қолыма ұстадым. Аспабын.
2: Демек сіз домбыра аспабы деп енді бұл енді оркестрде бұған дейін Құрманғазы оркестрінде 34-ші жылдан бастап қолданылып келген жаңағы прима домбыра аспабынан сіз неге шертерге ауыстыңыз?
3: Шертерге ауыстық. Ол кезде жалпы шертер ансамбльдерде, оркестрде де енді қолданыста ие болып жатқан кез. Мына жалпы ансамбльдің жетекшілерінің барлығының аспапқа деген көзқарасы бөлек болды. Және де мына аспаптың қоңыр әдемі дыбысын пайдалана білді ансамбльдің құрамына. Сол кезде шертер аспабын сол мұрагер ансамблінен құрамында мен бастап шертер аспабында ойнай бастадым. Бұған дейін мен шертер аспабын көргенім өзімнің ауылым Ақтөбе облысы Ырғыз ауданында. Ол кездерде 1971 жылда құрылған шертер атты ансамбль, ар жағында арқалық жақын ғой.
2: Торғайдан.
3: Арқалық. Сол шертер ансамблі ылғида гастрольмен жүреді екен де, бір күні біздің Ырғызға келді.
2: Бізге де келген. Ол yeah. мектепте оқып жүрген.
3: Сонан ол кезде мен оқушымын, мен музыка мектебінде оқимын. Сол кезде бір шертерді бір үлкен кісі ойнап отыр екен. Ол кезде менің әкем ауылдың бір басшыларының бірі болды да, үйлерге бөледі ғой. Мына келген артистерді. Сол бөлген кезінде біздің үйге біраз артистер түсті шертердің. Соның шертерші аға біздің үйге түсті. Сонан ол кісі кейіннен мен білдім, биші Тойған Ізімі апамыздың ол кісі арқалықтан ғой. Сол кісінің айтуымен ол кісі Қыпшақ деген кісі екен. Оны кейіннен қайтыс болып кетті ол кісі. Сол ол кезде балам аспаптың қасына келіп, енді аспап онша бір әдемі жасалған емес әрине. Ол кезде бірінші басында аспапта шамалы нашарлау болды ғой. Несі құлақ құрауы да келіңкіремейді шамалы.
2: Бірақ дегенмен де қазіргідей не форма жоқ дейсіз.
3: Иә, ондай форма жоқ. Ол кезде кішкентай форма болды. Ибра дегенмен де сол аспаптың бір үні қоңыр, бір басқаша болып тоңқолдау естіледі екен. Мен соны бала болып ана келіп музыка мектебінде оқығаннан кейін аспаптармен қызығамын ғой. Мынау не аспап десем, бұл шертер деген аспап дейді. Сонда мен ең бірінші шертермен танысқаным сол болатын. Сол кісін кейіннен сол ойнап отырған кезінде ана қызып, мынаның аспаптың дыбысы әдемі екен деп, енді консерваторияға келе қалған кезінде шертер аспабында ойнайсың дегенде мен қатты қуандым.
2: Алдыңыздан шықты.
3: Иә, кейіннен енді консерваторияны бітіргеннен кейін Адырна сазген ансамбльдеріне жұмыс орналастым. Сол кезде шертерші болып Екібастан
2: қалыптастым. Менің енді сұрағым осы жаңа сіздің әңгімеңізден шығып отыр, қарап отырмын, бұл Адырна, сазген, шертер. Бұл негізі қазақтың көне аспаптары. Қарап отырсақ, сонау 70-ші жылдары құрылған Торғайда осы шертер деп ансамбль құрып жасаған бұл кездегі Өзбек Әлжанбек. Сол кезде сол жаңадан ашылған облысқа басшы болып барған. Демек, осы аспаптардың дамуына Өзекеңнің үлесі ерекше болып тұр ғой.
3: Әрине. Әрине, Өзбек Әлжанбек ағамыздың бастамасымен құрылған шертер ансамблі. Және де бұл Өзбек Әлаға Болат Сарбаевты Алматыдан алдырған арнайы. Арқалыққа арнайы алдырып шертер деген ансамбль құрған.
2: Болат Сарбаев құрған.
3: Болат Сарбаев құрған. Бірақ енді дегенмен де негізі Өзбек Әлі ағамыздың ықпалы мен істелген нәрсе бұның барлығы. Өзбек Әлі ағамыздың ықпалы тек қана ол шертер ансамбль емес, сонымен қатар мына Адырнаға да, сазгенге де, Алтынай ансамблінде, Арқас ансамбль, мына Алматы облыстық филармониядағы бүкіл ансамбльдерге ол кісінің ықпалы өте жоғары болды. Өйткені ол кісі мына қазақтың фольклорлық өнерін, қазақтың жалпы тек қана аспаптық музыка емес, сонымен қатар би өнерін, эстрадалық, оның бәріне ол кісінің көзқарасы басқаша болды.
2: Қол
3: өнер Екібастан. Және де мына ою өрнектерді қалай зерттеді ол кісі. Сондықтан да ол кісінің еңбегі мына қазақ өнеріне деген сіңірген еңбегі өте жоғары.
2: Бұл енді этнограф, жан-жақты, жоғары қызметте істегеннің өзінде де мынау халықтың ұмытылып кеткен дүниелерін жинақтап жүрді ғой. Көрген жерде, ауыл-ауылдардан барған жерлерінде. Тайқазанды алып келді сол кезінде.
3: Тайқазанға сіңірген еңбегі ол кісінің енді
2: ерекше.
3: Аха.
2: Енді қарап отыратын болсақ, бұл аспаптардың бәрі біздің халықтың тарихында бар, кезінде болған, бірақ сол ұлт аспаптар оркестр құрылып жатқан кездер неге екенін білмеймін. Құрманғаз оркестріне дейміз. Енді домбыра, қобыз кірді негізгі аспап болып, оның түрлері прима домбыра, тағы бас домбыра дегенде түрлері де қосылды. Бірақ мына аспаптар жетіген жаңағы айтып жатқан шертер, сазтырнай дегендей аспаптар сол Құрманғаз аспап оркестріне аса бір қажет болмаған секілді болып көрінеді.
3: Қазіргі аспаптардың барлығы жетілдірілген түр ғой. Қазір бұл аспаптар осы ана 70-ші жылдар болсын, 60-ші жылдар болсын, жалпы 34-ші жылы Құрманғазы оркестрі құрылған кезінде бұл аспаптар жоқ болды. Кейіннен Болат ағамыздың қалпына келтіруіне, табуына байланысты бұл аспаптар 60-ші жылдары біздерге өмірге келе бастады. Зерттеулер жүргізілді. Бұл аспаптарды қайтадан реставрация жасалды. Бұл аспаптардың оркестрде қолданылмау себебі, аспаптардың оркестрге жарамайтын себебі, аспаптардың жалпы дыбыс ауқымы өте нашар болды.
2: Мүмкіншілігі
3: нашар болды. Мысалға жетіген аспабында жетақ шек болды. Ол жет шекпен ойналады. Кейіннен бірте-бірте дамып, жетілдіріліп барып, қазіргі жетеген басқа
2: үлкен шығармалар.
3: Үлкен шығармалар орындайды жетеген. Оның қазір ол класы бөлек ашылды. Оның бәрін қазір тоқталамыз ол жөнінен. Жалпы шертерде де солай. Шертердің формасы өте кішкентай болды. Дыбыс ауқымы кішкентай, құлақ бұрау келмеді.
2: Ананелерге де
3: сондықтан да бұл аспаптардың сасырнай аспабының мүмкіншілігі бір октава. Онан ол арыға өте алмады. Қазіргі кезде бір жарымысты октаваға дейін барды, өзіңіз білесіз. Сондықтан да бұл аспаптардың мүмкіншілігі өте нашар болды. Бұл оркестрге қосылмағанның өзі себебі сол. Бұл кейіннен мына отырар сазы оркестрі 82-ші жылы отырар сазы құрылған кезінде бұл аспаптар қосылды. Себебі бұл кезде уже бұл аспаптар жаймен деп ретке келтіріле бастаған болатын. Бірақ жетілдірілген жоқ ол кездерде. Аспаптарымыз өте нашар болды. Енді қазіргі кезде міне қанша жыл өтті. Қазір бұл аспаптардың әр қайсының Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында арнайы кластары бар. Кластары ашылды. Және де бұл аспаптардың бәрі жетілдірілді. Консерваториядан бітірген түлектердің барлығы жан-жаққа барып, музыка колледждерінде, мектептерінде класстар ашты. Яғни бұл аспаптар түгел қазір көтеріліп келе жатыр. Жалпы бұл аспаптардың көтерілуіне үлкен мұрындық болған былтырғы жылы Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясында көне музыкалық аспаптар кафедрасы ашылды. Көне музыкалық аспаптар кафедрасының құрамында жаңағы айтылған састырнай, жетіген, шертер, сыбызғы аспабы, және де үш шекті аспаптар. Бұл домбыра прима, домбыра бас аспаптарын қосылды. Сондықтан да үлкен кафедра ашылып, былтырғы жылы біздер бұл кафедрада құрамында профессорлар, доценттер, және де жаңадан жаңа оқытушылар алдық. Бұның оқытушыларының барлығы әрине консерваторияны бітірген, магистратура бітірген білімді азаматтар, азаматшалар құрамында.
2: Менің білетінім, осы кафедраның басы қасында ашылуына өзіңізді үлкен еңбек сіңірдіңіз, және алғашқы тұңғыш кафедра меңгерушісі болдыңыз осы кафедраның. Енді бұл кафедра шында да өте керекті сияқты болып көрінеді. Себебі мынау Өзбекстан көрші жатқан ел, мынау Әзербайжан дейміз, сол елдерде арнайы көне аспаптар дейміз ба, өздерінің дәстүрлі консерваториялы бөлекті, мынау классикалық үлгідегі консерваториялы бөлек өмір сүретін маман дайындайтын болса керек. Бізде енді халық аспаптар, халық музыкасы дейміз ба, факультеті болды да, соның ішінде болып еді ғой бәрі де қабаттасып. Домбыра, қобыз, бәрі сол негізгі аспаптар. Енді мынау көне аспаптарды пайда болуы өте ерекше, керемет тарихи сәт деп айтуға әбден болады.
3: Менің ойымша бұл уақыт талабы сияқты. Өйткені қазіргі жастардың жалпы фольклорға қызығушылығы өте жоғары. Міне фольклорлық аспаптарға қызығушылық жоғарылығының арқасында қазіргі этно ансамбльдер орылып жатыр. Соның бірі біздің халықтың қазіргі халыққа өте танымал Тұран ансамблі. Хасса ансамблі. Міне осындай ансамбльдердің құрамында бір орындаушы бірнеше аспапта орындап, яғни универсальный музыкант дейді ғой,
2: мульти
3: аспапшы. Міне осындай қазіргі жастардың қызығушылығы өте жоғары. Жалпы консерваторияда бітірген састырнайшы сыбызғыды да жетігенде де ойнауға мүмкіншілігі бар.
2: Сіздерде бакалаврды, магистрді дайындауда осы көп аспаптың бәрін игеру керек.
3: Майнер деген бағдарлама бар бізде қазір. Майнер деген бұл, яғни бір музыкант, мысалы, мамандығы састырнай болатын болса, келесі бір мамандықта таңдауына болады, жетігенді таңдауына болады. Болмаса шертерді таңдауына болады. Сонда ол екі мамандықта қатар алып жүреді. Әрине оған мықты музыкантты мұқты музыкант қана өтеді, ондай жаңа бағдарламаға екі мамандықты қатар алып өтеді, қатар бітірген кезінде бұл дипломында екі мамандық қатар жазылады.
2: Сабақ бере алатын,
3: сабақ та бере алатын,
2: ойнай да алатын,
3: ансамбль оркестрдің құрамында орындай да алады.
2: керемет, керемет жағдай. Мынау біздің бүгінгі жастарымызға солай болу керек сияқты. Yeah. Тек қана бір аспаппен қалатын болса, ол да ертең қажет болмай қалуы да мүмкін. Ол аспапты
3: орындайтын. Жұмыс табудың өзі оңай болмайды.
2: Иә, иә, иә. Осы бүгінгі қазақ, жаңа айтып кеттіңіз, жаңа Тұраннан бастап, қазақ деп атырмыз. Байқаймын, өзіңізде осы ұлт аспаптар, соның ішінде осы ансамбль құру мәселесінде біраз тәжірибеңіз бар секілді. Осы саладыға назар аударайықшы. Енді ұлт аспаптар оркестрі деп атырмыз, Құрманғазы академиялық та ұлттық отырар сазы, басқа да әр облыстың әрқайсында бір-бір үлкен-үлкен оркестрлер бар. Осы ансамбльдің ерекшелігі не де осы ұлт аспаптар оркестрінен бөлек дейміз ғой, енді құрамынан бөлек?
3: Ансамбльдің ерекшелігі, ансамбльде, оркестрде енді құрамы үлкен болғаннан кейін, топ-топ болғаннан кейін көп адам отырады ғой, солай ғой. Енді ансамбльде әрқайсы жеке-жеке орындаушы, жеке солист.
2: Солист болып.
3: Иә, яғни мысалға, бір ансамбльде бір шертер, бір жетіген, бір 5-6 домбыра болуы мүмкін, бір қобыз, прима қобыз, қыл қобыз біреу болуы мүмкін. Олар әрқайсы жеке-жеке бір топтың міндетін атқарып отырады. Сондықтан да ансамбльде орындаушылық өте жауапты. Өте жауапты. Бұл жерде сен бір топтың, бір группаның міндетін атқарып отырасың. Ансамбль жөніне жаңа айтып кеттіңіз, мен әрине ансамбль өзім Адырна және Сазген ансамблінің құрамында әбден тәжірибе алып 17 жыл сол ансамбльдің құрамында болғаннан кейін, кейіннен консерватория келгеннен кейін 2001 жылы консерваторияның біздің факультеттің басшылығының ұйғарымымен мен Сарын ансамблін құрдым. Сарын ансамблін 16 жыл басқардым. Сарын ансамблі Жуан Көктемі фестивалінің гран-при иегері, мына Арменияда, Грузияда өткен Возрождение конкурсының лауреаты бірінші орын алған. Ол ансамбль өте жақсы көрінді, консерваторияның бүкіл іс-шараларына бәріне қатысты. 16 жыл бойы мен басқардым.
2: Бұл тек қана әр жыл сайын жаңарып отырады. Тұрақты несі жоқ, құрамы жоқ. Жаңадан келген студенттер қосылады, бітіріп шығатындар уже кете береді әрі қарай.
3: Солай-солай. Және де лауреат студенттерді іріктеп аламыз ол жерге. Сондықтан да мықты музыканттардың арқасында Сарын ансамблі біраз өте жақсы деңгейде көтерілді. Енді бір уақыттың талабына сай ма, бір сағатқа байланысты 2017 жылы Сарын ансамблі жабылып қалды. Бірақ дегенмен де былтыр жылы біздер кафедра ашылды ғой. Сол кафедра ашылған кезінде біз Сарын ансамблін қайтадан құрып алдық.
2: Қалпына келді.
3: Иә, осы мына былтырдан бері биыл 2-ші жыл Сарын ансамблі қайтадан құрылды. Бірақ оның жетекшісі мен емес, менің оқушым, консерваторияның ұстазы. Және де, сол Сарын ансамблінің құрамынан шыққан Әсет Жұмабаев деген менің шәкіртім қазір басқарады.
2: Керемет, табиғи.
3: Енді ансамбль жөнінен айтатын болсақ, мына мен қосымша жұмысым Чайковский атындағы Алматы музыка колледжінде, сол жерде Көшпенділер әуені деген ансамбльдің жетекшісімін.
2: Тағы да сол жақта да құрып алдыңыз.
3: Керемет. Ол жерде биыл 13-ші жыл, осы міне жақында 4-ші март күні, Наурыз күні біздің жеке концертіміз болады.
2: Тамаша.
3: Сондықтан ол концертке біздің үлкен ұстаздарымыз қатысады, кеш қонақтары болып. Ол Біләл Алпанұлы, Төлепберген Тоғжанұлы, сосын жаңағы Дәурен, Самат Қарабалаев деген мақты біздің мұғалімдер, ұстаздарымыз сол қатысады. Және де бұл ансамбльдің құрғанына 13 жыл болды. Бұл жерде де ансамбльдің мына

0: Және де бұл басында бұл ансамбль шалқыма деп болып құрылған, бірақ дегенмен де кейіннен сол Біржан Қасанғалиевтің екеуміз ойласа отырып көшпенділер әуені деп атын өзгерттік.
1: Тамаша. Енді Алтын Орданың 800 жылдығы деп атап өтіп жатырмыз. Осындай сондықтан да біздің халқымызға тән өте жақсы тамаша атау екен. Ендігі мәселе осы фольклорлық ансамбльдер деп жатырмыз, аспаптар деп жатырмыз. Салыстыра кетсеңіз, біз жаңа жоғарыда айтып кеткен, мен мысалы қырғыз көрші, өзбек дейміз, болмаса түркпен, болмаса Әзірбайжан деп жатырмыз. Осы елдердің, осы көршілес халықтарда, енді бір түрк халықтары, бірақ соның ішінде де қазақтың өзінің аспаптары ерекше бөлек. Осы республикадағы осы халықтардың аспаптарымен салыстырған кезде біздің қазақтың көне аспаптары қаншалықты деңгейде дамыған? Әлде бізден де мықты дамытқан нелер бар ма халықтар?
0: Салыстырмалы түрде айтқанда, әрине бізден әлдеқайда жоғары олардың деңгейлері. Мысалға, Әзірбайжанның тар аспаптары, Әзірбайжанда өзі бөлек кафедра бар, дәстүрлі кафедра бар.
1: Тазы жеке тарға
0: бай. Yeah. Ол аспаптар, мысалға, тар аспаптары, олардың өздерінің мұқамдары өте жоғары деңгейде орындылады ол аспапты. Аспапты мүмкіншілігі өте жоғары. Олардың жалпы мына фольклорлық аспаптарға деген көзқарастары бөлік. Өзбектердің де өздерінің аспаптары өте бөлік. Олардың мысалы рубаптарының өзі қандай? Түр түріне бөлінеді. Және де рубаптың бүкіл жаңағы бас рубап, тенор рубап түрлері. Сол мына жалпы аспаптарының бәрі өте жоғары деңгейде дамыған. Біздің жалпы мына фольклорлық аспаптар кенжелеп қалды. Бірте-бірте енді қолға алынып жатыр. Оның кеше тағы да қайталап айтам, оның міне негізгі себебі былтырғы ашылған кафедра. Ендігі жерде жалпы біздің деңгей жалпы өте жоғары емес, орташа деп айтуға болады. Бірақ дегенмен де болашақта міне кафедра ашылды, жастар келіп оқуға түседі, жастар әрмен қарай жалғастырады. Ондай жастар қазір өте көп. Бірте-бірте осы мына фольклорлық аспаптарды жан-жақтан көтеру, жан-жақтан деңгейін көтеру жұмысы жүргізіледі. Ал қазіргі біздің сабақ беріп отырған ұстаздарымыз бұлар осы аспаптардың негізін қалаушылар. Негізін қалаушылар, орындаушылар. Бұл аспаптардың орындаушылары болмағандықтан жоғалып кеткен аспаптар ғой. Сондықтан да қазіргі біздің мына сабақ беріп отырған жетіген аспабынан Нұргүл Жақыпбек, састырнай аспабынан Гүлфайруз Далбағай, шертерден Ерсайын Басығара, мен болайын, басқалары болсын, мына сыбызғыдан Талғат Мұқышев. Бұлардың барлығы, бұл ұстаздардың барлығы мына аспаптардың негізін қалаған ұстаздар. Бұл аспаптар жайлы мектеп жазған, бұл аспаптар жайлы талай еңбектер жазып, бұл аспаптарды зерттеп, осы мына оқу процесіне қосқан ұстаздар. Бұлар негізі жалпы мына аспаптардың аспаптық тарихта бұлар бірінші болып қалады. Енді әрмен қарай оны жалғастыру, әрине мына қазіргі бұл осы ұстаздардың шәкірттеріне байланысты. Кейіннен менің өзімнің ойымша, бұл аспаптардың бәрі мықты деңгейге көтеріледі. Көтеріледі ол, ана әзірбайжандар болсын, өзбектер болсын, басқа да мына Орта Азиядағы халықтардың, жалпы мына біздің қасымыздағы қырғыздар болсын, бәрінің осындай өздерінің төл аспаптары жоғары деңгейде, деңгейлер жоғары болса, біздің аспаптар осы деңгейге жетеді деген ойдамын. Ол бірте-бірте болатын нәрсе.
1: Енді мен тағы да салыстырмалы түрде қараймыз ғой, енді біз өзіміздің қаншалықты деңгейде екеміз. Осыдан 10 шақты жыл бұрын мен Қазанда болдым, сол жерде Тұран ансамблі өзінің өнерін көрсетті. Бір сағаттан аса театр фестивалі болып, сол жерде Тұран ансамблінің орындауындағы жігіттердің, 5 жігіттің әр қайсы жаңа өзіңіз жоғарыда айтып кеткендей 5-6 аспапты бірін қоя салып, екіншісіне ауысып, шаңқобызы бар, бүкіл бір 20-30 аспапты көрсеткен шығар деп ойлаймын сол жерде де. Сонда татар ағайындардың таңғалғаны, бір риза болғаны қазақтардың кереметті мынау өнеріне, соның ішінде мына аспапты дамытқандар үшін бір ерекше ризашылықтарын білдірген өз құлағыммен естігем. Сонда өздерінен сұраған кездері олар айтады, бізде шертетін аспап жоқ дейді.
0: Оларда жоқ аспап. Енді татарларда өздерінің кәдімгі төл аспаптары жоқ. Сондықтан да олар біздің мына қазір кешегі барған Тұран болсын, басқа болсын, ол татардан келген, бізге келген, өткендегі Гүзел болсын, Мұхамединова бізге келіп мастер-класс, шеберлік класс өткізген, таң қалады біздердің аспаптарымызға.

0: Аспаптар қандай керемет, қандай мақты болған деп. Бірақ дегенмен де біздер өзіміз сын көзбен қараған кезімізде салыстырмалы түрде әлде де бізге көп жоғары деңгейге көтерілуіміз керек.
1: Өсу керек.
0: Иә, өсуіміз керек. Ол олай болмаса болмайды. Біз ана деңгейге жеттік деген мағына әзір жоқ. Ол бірте-бірте жетеміз ол деңгейге. А бірақ татарлармен салыстырғанда бізде әрине біздің аспаптық музыка бай. Аспаптық музыка саласы өте бай бізде.
1: Бұл енді көне аспаптар деген нәрсе шында да мынау ғасырлар қойнауынан келе жатқан біздің 100 томдық бабалар сөз деген кітабымыз бар. Ауыз әдебиеті. Ауыз әдебиетімен бірге күй өнерді ерекше дамыған, соның ішінде ән мен күйді басқа өнерлерге қарағанда бір керемет ерекше қазаққа неге қойған ғой, жолға қойған. Енді жаңа репертуардың болмауы әрине, және аспаптардың ескі кезінде жоғалып кетуі, ұмытылып кетуі бұл енді өкінішті жағдай. Бірақ қалпына келтіргесін жерде енді біздің бүгінгі таңда барзымыз, бүгінгі ұрпақтың дейміз, сіздің шәкірттеріңіздің, өзіңіздің қанша еңбегіңіз бар, бұл үлкен міндет енді алдымызда тұрған, соларды дамытып жоғары деңгейге көтеру. Құдайға шүкір көптеген нәрселер істелініп жатыр екен. Ендігі мәселе осы аспаптарды арнайы жеке ансамбль қылып құру тәжірибесі болды ма?
0: Әрине, бұл біздің қазір консерваторияда саз сырнай, саз арт деген ансамбль бар. Оның өз жеке жетекшісі Гүлфәруз Далбағай. Өзімнің саз сырнай аспабын профессионалдық, жалпы кәсіби деңгейде меңгерген орындаушы өзі. Және де қазіргі мына осы састырнай мектебін ұстап отырған, жалпы састырнай мектебін ашқан адам деп мен айтар едім ең бірінші. Және де Кәусар жетігеншілер ансамблі бар.
1: Таза жетігеншілер.
0: Тек қана жетігеншілер. Бұны құрған жетіген ансамблдің негізін қалаған, жалпы жетігеннің мектебін ашқан Нұргүл Жақыпбек. Айтып отырмын ғой, бұның бәрі алғашқылар.
1: Нұргүл Жақыпбек осында жақында Димаштың концерті болардың неде ме, әлгі Түркістанға барып 200 жетігенші ма қанша?
0: Иә, иә, иә. 200 жетігенші ұйымдастырған.
1: Өнер көрсетті ғой деймін.
0: Одан кейін шертершілер ансамблі бар. Оны мен өзім басқарамын. Шертершілер ансамблі тек қана шертершілер. Сыбызғышылар ансамблі бар. Сыбызғышылар ансамблі әрине құрамы көп емес, сыбызғы көп емес, бірақ дегенмен де жас біздің маман сыбызғышы Арайбек Асқар деген жігітіміз қазір оны басқарады. Сондықтан да сарын ансамбль, екі бастан оның сарын ансамблінде саз сырнайы да жетіген де ол құрама. Онда домбыра да бар, қобыз да бар, барлық құрама, ол фольклорлық ансамбль. Сондықтан да жеке-жеке осы мына аспаптардың ансамбльдері консерваторияда біздің көне музыкалық аспаптар кафедрасында бар.
1: Керемет, жақсы. Құдайға шүкір, ондай болатын болса біздің қазақтың көне аспаптары дамып әрі қарай жалғасын табады деген ойдамыз. Әрине, мемлекеттік деңгейде қолдау болатын болса, ол арнайы ұсталарға жағдай жасап, шеберханаларын жасап, оларды бір жерде жинайтын болса, шында да мүмкін басқаша деңгейде көтерілмеді, дами түсермеді. Осыған да шүкіршілік дейміз енді. Біздің еліміздің, халқымыздың мәдени мұрасын сақтауға және әрға қарай дамытуға ерекше жаңа серпін беретін бұл бастамалар, кафедраның ашылуы болсын, жаңағыдай қолдаулар болсын, шында да болашаққа жетелейтін жақсы-жақсы қадамдар екен. Енді алдымызда көктем келе жатыр, Наурыз мерекесі дегендей мынау. Сіз осы кафедраның іргетасын қалаушы ретінде көне аспаптардың дейміз, сонау көне Наурыз дейді ғой, ғасырлардан келе жатқан халықтың бір ерекше мерекесі, осы көктем мерекесіне қандай бір өзіңіздің біздің радио тыңдармаға деген тілегіңіз бар, соны бір радио арқылы айтып жіберсеңіз.
0: Көктем мерекесі, аналар мерекесі, бұл жалпы мына табиғаттың тілеуі, табиғаттағы бүкіл мына табиғаттың оянуы.
1: Иә.
0: Сондықтан да осы кезеңге тап болған, осы кезеңге сәйкес келген біздің аналар мерекесі. Радио тыңдармандарды, оның ішінде аналарымызды, қыздарды осы мерекемен құттықтаймын. Әр уақытта да қыздар жайнап, әдемі болып, біздің қазақтың қыздары сондай әдемі ғой. Көшеде келе жатсаң, қазақ қыздарын көрсең, қандай әдемі қыздар. Сондықтан да қыздар жайнап, әр уақытта да болашақтары зор болсын деген білет. Тек қана ойлаған арман тілектері орындалсын, үлкендеріміз аман болсын, аналарымыз. Осындай хабар жасап жатқан сізге үлкен рахметімді айтам. Жалпы бұл жан жақтан фольклорлық аспаптарды насихаттау барысы ғой. Сондықтан да радиодан фольклорлық аспаптарды осылай насихаттап, олардың шығуын, қалай қолданысын, қалай қолданылып жатқанын, қалай дамып жатқанын халық білу керек деп ойлаймын. Сондықтан сізге үлкен рахмет айтқым келіп отыр.
1: Бәрекелді. Олай болатын болса, біздің уақытымыз бітіп қалды. Бөлінген, бізге бөлінген уақыт. Құрметті радио тыңдармандары, бүгінгі біздің студияда болып, өзінің ойымен бөліскен кәсіби музыкант, белгілі шертер аспабының шебері, профессор Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, Қазақстан Республикасының мәдениет қайраткері, шертерші Замзагүл Шәріпқызы Ізмұратова бізбен бірге болды. Сізге де шығармашылық табыс тілейміз. Әрдайым осындай елдің, халықтың дейміз, болашақ үшін рухани кеңістігіне жасап жатқан сіздердің қадамдарыңызға әрқашанда жемісті болсын дейміз.
0: Рахмет.
1: Сіздермен бірге болған Амангелді Мұқан, бағдарламаның дыбыс режиссері Айжан Андаспаева. Келесі көріскенше хош сау болыңыздар.
2: Әр халықтың тарихында алтын қазына бар. Ол өнер, мәдениет, рухани мұра. Эфирде мәдениет маржандары.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

Тыңдағандарыңыз Людвиг ван Бетховен номер 1 симфониясынан 4-ші бөлім, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Қанат Омаров.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.